Adulay bogi mi cherakh. Bay man keva va tingezum bay banu joy che chago pe bate no pe guñ bay je khwar samaji. Why I get a lot of